荒木豊久さんが綴る詩も、堀内孝雄さんがつける曲も、そしてもちろん歌声も、どこをとってもダンディ、そんな作品だと私は思います。楽器の頃のように。